Cek mang eta mah basa. Ah. Dina TikTok. Dina TikTok di komaan atuh ieu teh ah hese macana. Di komaan atuh ngetik teh hese macana. Eg minus abi mah tuh. Geus minus teh silinder di mata teh. Asing cina eta si asing nu pugu ngajambak teh mah ese macana ah repa ah ya di komaan ambo di Karawang mah kudu ge ka maot cina ah eta ku oknum supporter cacing oh aya nu maot oge nya ieu teh.